0: Aslak der med diskotek. Jeg vet ikke om du fikk lyst til å ta deg en tur og ta en sving om Katrine.
1: Egentlig ikke, for å være helt ærlig. Men jeg koser meg her I morgen og klar for en het dag på andre måter.
0: Ja, du tenker på
1: sol
0: temperaturen.
1: Sol og varmen og temperaturen, ja.
0: Jeg skjønner. Ja, ja. Jeg skal ikke utype det. Men Kristine har sendt en melding.
1: Ja, hun I ekstase da på grunn av været hun også. Ønsker alle, nære og kjære, en flott dag. Og sender en varm tanke til dem på denne solfylte morgenen I en by som hun elsker å bo I, Fredrikstad. Mye omtanke og hjertevarme her. Mm. Takk for et hyggelig program, skriver hun.
0: Takk skal du ha, Kristine. Her får du Toto og Stop Loving You.

0: time. La la la la la la la. De sier de skal gjøre det i stad.
1: Og så er det jo sånn at politikerne, de utsetter så mye, har du lagt merke til det?
2: Ja.
1: Og se på den veiene vi har, fulle av høl. Pottehøl, som jeg kaller dem.
2: Pottehøl.
1: Ja, men vi kaller dem det, for politikerne driter i dem.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. Etter hvert så får vi besøk av Ingebjørg Bratland. Tipper at hun i ganske godt humør. Det pleier jeg i hvert fall. Det pleier å bli livet. Og så er det jo sånn at dere veldig flinke til å sende inn meldinger. Jeg må lese opp en melding her. Det fra Åsil. Den begynner med caps lock bryllupsdag. Hørte i går om et par som feirer 40 års bryllupsdag. I dag feirer vi 32 års bryllupsdag. Jeg skal tilbringe mesteparten av dagen i bil med min mann Ola.
1: Ja.
0: Hei, Ola.

0: Ja, riv hjertet med Sondre Justad. Dere utrolig flinke til å sende melding til oss, og det må jeg bare si. Vi spurte jo da, hva sitter du og ser på akkurat nå? Og her det melding fra Toril. Jeg sitter og ser ut vinduet og ser på kuene og ungdyra til naboen.
1: Ungdyr.
0: De koser seg ute på beite, spiser litt gress, ligger og drøvtygger og tar seg en kollektiv løptur med halene rett i værs, sånn innimellom. Deilig med sommer på fjellet. Det må jeg bare si, ungdyr.
1: Altså, kalv.
0: Hvis det hadde gått an og hatt kalv inne, eller det var dårlig gjort mot kalven, men hvis det hadde vært mer utbredt å ha kalv som koster.
1: Ja, og som bare forble kalv.
0: Altså det på min soleklare førsteplass når det gjelder dyr, er altså så glad i kalv. Jeg har jo hatt,
1: hatt kalv?
0: Hatt kalv? Nei, jeg har en bestemor fremdeles, men da jeg var liten gikk inn i fjøset, de drev går. Og det å få kalv til å suge på hånden, og så suttelyden der. Altså din veldig søte fortenne. Har du sett kalv av høylandsfe? Altså de veldig, veldig
1: hårde. Jeg må google det etterpå.
0: Ja,
1: og det er de hårete?
0: Hårete.
1: Ja.
0: Som har altså et så søtt ansikt.
1: De smiler nesten.
0: De smiler,
1: det?
0: Ja. Og veldig store fortenner. Det er altså noe det søteste.
1: Så gøy at det er så ustrukturert i beina. De hopser.
0: Hopser rundt.
1: Hopser rundt.
0: Ja, det er altså så søtt.
1: Jeg er så glad. Grunnfølelsen er glad.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi har en annen som også sitter og ser på et annet dyr. Sitter i godstolen og ser på min fantastiske turkompis, engelsksetteren Ask. Han er snart klar for dagens andre tur. Ok, andre, ja, ja, men det er jo engelsksetter, så det, de vil jo ha litt tempo det.
0: Skal vi hjelpe setteren litt, eller?
1: Ask. Tur?
0: Skal du gå på tur?
1: Ja,
0: ja du går
1: kom
0: på tur.
1: Da. Ja, kom da. Stakar sitter i godstolen. Vil bare slappe av litt. Nei, Ask, tur. Sorry.
0: Og nå skal vi kalle litt, fordi Ingeborg Bratland, hun er
1: utenfor vinduet. Se på nydelig sommerkjole, jente.
0: Ja, kom inn.
1: I oransje.
0: Ja,
1: kom da. Så tur.
0: Ja, tur.
1: Vi er ute på tur,
0: hun. Skal du ut på tur?
1: Jeg tenkte.
0: Kom da.
1: Ja, kom da.
0: Ja, kom da. Ja, kom da. Kom da. Der er jeg.
1: Ja, for nå vet vi at du er på plass, så kan jeg prate med deg etterpå. Nei, så skjønn. Er det korallkjole? Du er jo, ser veldig, veldig godt ut i dag.
2: Takk.
1: Skal du på noe etterpå?
2: Nei.
0: Sandalene matcher også. Du har korallfarge på sandalen der.
2: Også. Da. Det er så tilfeldig ute i gangen og bare ventet på meg.
1: Ja. I dag klaffer alt. Det kommer til å bli tidenes prat etter allerede. Ja, ja, ja, ja. Vi måler ut fra antrekket. Jeg og Magnus er likt kledd. Og du,
2: ja, det kan være litt kjedelig egentlig.
1: Ja, men det er jo du som skal skinne.
0: Det er du som skal skinne.
1: Ja. Vi skal snakke mer med Ingeborg Bratland. Men først skår, I could miss you forever.

0: Ja, nydelig fra Skår, som har en litt annen energi enn deg, Ingebjør Bratland. Det må jeg si.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Det var ikke helt matchy match det.
1: Nei, det var ikke helt matchy. Åja, oh, det var litt ut og inn av i boble her.
0: Men du er jo veldig matchy match i dag.
1: Ja, jeg er veldig matchy match.
0: Og så kom det fram mens Skår sang så sobert, ja, at dette var et antrekk som du ikke valgte i dag tidlig, men i går.
1: Ja, det er riktig. For
0: dette har du sovet i.
1: Ja, det har jeg sovet i.
0: I kjole?
1: Ja, i denne flotte kjolen. Det er jo litt broderer.
0: Den er sånn figur. Ja, den er
1: liksom, det er litt nattkjole
0: også. Korsettaktig.
1: Litt gammeldags nattkjole.
0: Men hva skjedde?
1: Nei, altså jeg hadde en venninne hjemmefra som hadde flyttet fra byen, flyttet tilbake til Vinje, og så var hun i byen i går, ja. Og det var første sommerdag, det var varmt, det var umulig å legge seg. Så det var jo, jeg hadde det så kjekt, og med mimra og prata, og hadde det. Hun endte opp med å krasje på gjestrommet mitt, faktisk.
0: Ja, og så var det så akutt, nå må jeg sove litt, ja, men å ta seg disse klærne.
1: Nei, det ga det ikke, men jeg tok av med skoene.
2: Og så ble det en liten tur til legen i dag, tror jeg.
1: Ja,
2: ja, så det er litt... andre sommersted. I fin kjole.
1: Så tenkte jeg, dette var flott. Det kommer jo kjempe velkledd til legen.
0: Og nå ikke for å plage dere andre i Norge som ikke har så godt vær, men det er jo like fint vær på Østlandet i dag.
1: Det var det.
0: Så det er jo bare å fortsette dagen.
1: Perfekt. Jeg bare fortsetter samme stil.
0: Og nå går vi jo inn i en slags langhelg, virker det som. Ja. Det er nesten ikke bil på veiene. Jeg tror folk har tatt noen dager her nå, uansett om de er ferie eller ikke.
1: Jeg tror det.
2: Er du, ikke sant, i dette litt mørke og kalde landet, er du, kanskje et dumt spørsmål, for det har du jo bevist, ja, men er du en typisk overtenning-jente?
1: Ja. Ja, ja, jeg er det. Ja, og veldig preget av lakenskrekk.
2: Ja. Ja,
1: utpreget av det. Så det er sommer i Norge da, ikke sant, med den liksom lange dagene som er ved, er farlig greier. Det er farlig greier.
0: Men midt oppi alt så må vi ikke glemme at du fyller 30 år som artist, eller fyller,
1: markerer 30 år som artist.
0: Så begynte jeg å regne på det. Nei, men Søren, hvor gammel er du? 36?
1: Ja. Ja,
2: det står i vår research, du startet som 5-6-åring.
1: Ja, ja, jeg gjorde det. Først, hvis jeg liksom tenker... Nøken kanskje tenker at det er 30 år som artist hvis det er 30 år siden første albumet eller noe slik. Ja. Jeg tenker ikke slik. Nei. Jeg tenker det er 30 år siden første betalte jobb.
0: Ja. Det er betalte jobb du går etter. Ja. Ja, hva måler du etter her?
1: Nei, det er betalte jobb. Ja. Så første betalte spilljobb, 6 år gammel. Ja,
0: hva gjorde du?
1: Etter 500 kroner.
2: Oi!
1: Ja.
2: Det var ikke dårlig det.
1: Nei, det var ikke
2: det. Det var
0: rett på høyrentekonto, det.
1: Ja.
0: Men hva gjorde du?
1: Det var faktisk her i Oslo, det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har vi sagt.
2: Ja. Selvfølgelig.
0: Så der du. Rett inn der.
1: Rett inn der, i bunad. Ja. Og så et litt synging der, ja. Kveng.
0: Ja, for det var kveng. For de som ikke vet, har liksom definisjonen klar. Hva slags synging er det?
1: Det er jo bare, det er vanlig, for som jeg sa tidligere her i dag, at det er vanlig synging, det er bare mer litt trilltralt, krimskrams. Det er ikke joiking eller jodling, det er vanlig synging, men mer litt trilling.
0: Ja, det er trilling.
1: Trilling.
2: Og er dette, ikke sant, dette er jo en form for, det er folkmusikk. Ja. I disse dager er det NM i folkmusikk,
1: ja, stemmer det? Ja, det er landskapplekk i disse dager. Ja. Faktisk i nabokommunen som jeg kommer fra. I Setesdal, på Høvden, så der er landskapet.
2: Og der har du også vunnet?
1: Der jeg vunnet når jeg var ung og lovende.
2: Men hvordan måler man liksom,
1: det er sånn, kjemperart.
2: Hva som er førsteplass? Og, ja. Ikke, altså.
1: Det sitter en jury som bestemmer det.
2: Ja.
1: Så det blir jo en smaksak.
2: Ja.
1: Så det er jo ikke som å vinne i, det er ikke som å vinne VM i fotball.
2: Nei.
1: Det er helt tydelig hvem som skårer flest mål. Eller i et skirenn, da, den som var rask og stå over streken vant. Så det er veldig, veldig individuelt.
0: Ja, det er folkemusikkens Eurovision på en måte.
1: Ja, på en måte.
0: Bortsett fra folk, folk lov.
1: Nei. Folk får ikke bestemme det. Nei.
0: Skal ikke slippe til de?
1: Nei. Åh, det hadde vært vilt faktisk.
0: Men hvordan ser sommeren ut?
1: Sommeren, den ser lovende ut. Nå er vi i gang, føler jeg. Jeg føler at jeg startet sommeren da i går.
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Fortsett den i dag.
1: Ja.
0: Hvordan ser helgen ut?
1: Helga ser lovende ut. Altså, det er spillekonsert utenfor Måløy, på en øy der.
0: I morgen?
1: Ja, i morgen faktisk. Ja, i morgen.
2: Hva gjør du da? Hva gjør du da med denne så, ja, en viss fotballkamp?
1: Ja, det det, ikke sant? Vi skal opp til Silla, jeg og to spiller med, og vi veldig opptatt av fotballkampen, heldigvis, konsert 18, så ligger det, har en slik app, der det stand liksom, når jeg skal spille konsert, når Hørsel Hotellet skal bo på, som en person har lagt inn den informasjonen til meg, ja. Der det jo lagt inn steder å se VM-kampen. For det, jeg spiller konsert klokka 18, rekk fint å se VM-kamp klokka 21.
0: Ja.
1: Så det skal jeg kose meg. Jeg skal ut og skal ro da med publikummet mitt etterpå, sikkert. Det blir kjempegøy. Så skal jeg opp grytidlig, på lørdag, for da skal jeg på en spontantur, jeg skal besøke venninna mi i Antwerpen.
0: Du, spontantur til Antwerpen? Når ble dette bestemt?
1: Det ble bestemt på mandag. For dette hun
0: så fint vær. Ja.
1: Det veldig varmt, hun på turné med Nick Cave i Europa. Ja.
0: Din venninne?
1: Min venninne.
0: Hva gjør hun med Nick Cave?
1: Jeg tror hun liksom, hun steller og stuller litt foran, stryker litt
2: steller,
1: klær.
2: Steller Nick Cave?
1: Ja, hun steller Nick Cave, hun vasker litt klær, hun serverer litt mat.
2: Men Nick Cave, går ikke, er det ikke bare dress her? Altså, det er bare,
0: ja, men han, ikke steller, han trenger ikke så mye stell
1: nei,
0: på en måte.
1: Han trenger ikke så mye, men det mange rundt som trenger stell. Men så, ja. hun sagt til meg at jeg må oppe game, for nå har hun blitt vant til seg privatfly og seg, men Nick Okay. Ja. Så jeg gleder meg til å ned og besøke en venninne som høy på strå.
0: Men hun der med Nick Cave i Antwerpen?
1: Ja, ja.
0: Så du kanskje kommer til å møte Nick
1: Cave? Kanskje, kanskje det. Det jo lov å håpe. Du skal jo inn som crew, tror jeg.
2: Kanskje de trenger flere, kanskje de trenger flere folk til å stelle? Men det tror jeg ikke.
1: Jeg veldig god til å stime, så jeg kan godt ta meg av skjorten hans.
0: Men du, nå glemmer jo helt, altså, du ute med en ny låt.
1: Ja, ja, ja. Det jeg. Jeg ute med en ny låt.
0: Ja.
1: Okay. Jeg skulle si, ja, I have a new song.
0: Som heter Her og Nå, og ja. For de som ikke har hørt den før, ta og leie oss litt inn I den.
1: Altså, det som det at det, det en slik, om dagen for meg, for ikke for alle, så det jo en slik strøm av informasjon på liksom, I alle bauger og kanter, på liksom, I nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig, veldig det bare strømmer på hele tiden. Så sitter der da I studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte nei, skal prøve å skrive om det der og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket. Så liksom, det sången handler om. Det en... oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.
0: Og den føler jeg du har tatt.
1: Ja, det den, føler jeg.
2: Det der går bra.
0: Antwerpen!
1: Ja, yes!
0: Samme kjole!
1: Her og nå!
0: Her og nå.

0: Ingebjørg Bratland, ny single her og nå heter den. Ja, og her er den,
1: akkurat nå. Her og nå.
2: Vi var innom før vi spilte låta di, at du skulle på spontantur til Antwerpen. Tar egen oppfordring og lever absolutt her og nå.
1: Ja.
2: Og så har jeg også sett flere intervjuer med deg, hvor du snakker varmt og med glede om at du skal vandre i Kent denne sommeren.
1: Yes.
2: Det hørtes jo veldig nobelt ut.
1: Ja, det vet jeg, det høres litt
2: rojalt
1: ut.
2: Er det med stav og liste?
1: Jeg tror på stav. Jeg tror veldig på at jeg må ha meg med stav. Jeg må ha meg med sekk.
0: Hva med børse?
2: Er det pilgrimstur eller hva?
1: Ja, men det er jo litt pilgrimstur. Og jeg fader meg ikke vandre på lenge.
2: Ja, men hva betyr vandring? Eller hva ser du for deg at det skal skje? Eller hva skal skje?
1: Det som skal skje er at jeg skal snøre på meg sko, og så skal jeg vandre fra pub til pub.
2: Du skal på pub til pub-tur i Kent?
1: Ja, men jeg skal vandre, altså, ikke liksom, jeg skal vandre noen mil før jeg setter meg til.
2: Ja, rundt i Kent.
1: Ja, men det var det jeg fant ut av sent i går. Det er ikke Kent.
2: Ok, vi skal ikke til Kent.
1: Nei, jeg var helt sikker på at jeg skulle vandre i Kent, men jeg skal vandre i Surrey.
0: Oh ja. Er det veldig langt unna? Eller?
1: Nei, det er ikke veldig langt unna, men det er på en måte på vest for London på en måte,
0: ja.
1: Mens Kent er øst. Okay. Men det er sør for London da, begge deler.
0: Er det på vei, eller er det liksom i mark du skal vandre? Er det på Kjærevei?
1: Ja, det er på Kjærevei, tror jeg. Ja. Litt, det er sikkert fra gammelt av kongelige vandret.
2: Det virker på en måte ikke som du har hatt halvt ansvar for den turen,
1: nei,
2: som du skal sammen med venner.
1: Nei, nei, jeg har ikke hatt ansvar for den turen, takk og lov. Det er en fyr som har veldig ansvar for den.
2: Ja.
1: Takk og lov. Så han hever kart og kompass. Jeg skal bare vandre meg.
2: Hvor lenge skal du være der?
1: Jeg skal være der. Jeg skal først ned til Brighton.
0: Ja.
1: Dette blir vanskelig, ikke sant? Men det handler om å være her og nå. Da. Ja. Men jeg skal først til Brighton, og det er by. Så skal jeg på byferie.
0: Ja.
1: Men også skal jeg vandre etter byferien.
0: Ja.
1: Så jeg må pakke alt i en sekk. Ja, så jeg skal testpakke i kveld.
0: Men hvordan skal dere sove? Er det telt, eller?
1: Nei, det er på pub.
0: Dere sover også på puben?
1: Ja, tror jeg. Jeg håper det. Nei, men skal bru på noe kalt bed and breakfast-aktige plasser, da. Det er heller ikke jeg som har planlagt det.
2: Men dette høres veldig, veldig gøy ut. Og så blir
1: jo
2: det jo fritert mat og øl nede, og så sove oppe.
1: Ja, det tenker jeg. Jeg gleder meg. Men min gode venn Odd Norsgaard, han var og vandret selv her om dagen. Han vandret i Irland. Og han sa det var veldig flott å vandre, for det var så flott å vakne om morgenen, og så var det sånn, høtt er planen for i dag. Vandre.
0: Gå videre.
1: Ja, gå videre.
2: For hva er forskjellen på å gå og vandre?
0: Ja, men her er jeg litt enig. Jeg er ikke noe fjellfyr, altså, det vil si sånn gå fotur. Jeg vet ikke, det er ikke noe der som jeg finner så gøy, men det her er jo mer å gå på loffen.
1: Ja, det er ut på loffen.
0: Det er ut på loffen.
1: Så er det liksom vandre, det er så mye flottere at jeg skal ut og gå.
2: Ja.
1: Jeg skal vandre.
2: Si noe om mentaltilstanden, kanskje?
1: Ja, og så er det vel, du vandrer fra hytte til hytte, du vandrer fra pub til pub, ut og gå, da skal du bare gå der en tur, da.
0: Og så møter du sikkert noen folk på veien der.
2: Du tar inn, dette er jo midt inne i øyeblikks
1: yes, det er akkurat det.
2: Fokuset ditt.
1: Det kan bli nye låter langs den stien som ikke engang er kent, men i Surrey.
0: Jeg tenkte med da pub til pub og se og få meg mørk øl, og så videre. Har lest et sted at du har sølvøkker.
1: Ja, hever sølvøkker. Så det kan bli interessant.
2: Du kan ikke drikke øl på de pubene?
1: Nei, jeg må drikke gin tonic, men altså men det kan man jo drikke britiske bobler, for det er veldig, veldig bra.
0: Ja.
1: Det er blitt kjempegod på boblegamet i Sør-England. Så jeg skulle nok klare meg, men det var den friterte maten.
0: Ja.
1: Ja, jeg fant glutenfri fish and chips i Brighton i fjor, så jeg bestilte bord på akkurat samme puben i alle fall, så da har vi i alle fall hatt en runde med fish and chips, så kan vi se da, for jeg tar erter i da, på puben,
0: og
1: chips.
2: Det er gøy for magen.
1: Ja.
2: Det er gøy for magen.
1: Erter og gete.
2: Ja, vi ønsker deg bare lykke til.
0: Ja, masse lykke til. Vi skal jo nå etter hvert spille en låt. Det kan jo være, eller denne planla vi jo utifra at du skulle til Kent. Fordi vi skal
2: jo
0: spille...
2: trodde jo som deg da, ja, du skulle til Kent.
0: Ja. Ja, det var Boy George, han kommer jo da fra Kent. Det var på en måte overgangen der. Titteren tenkte vi jo på at du går på en blemme, en glutenblemme på etter at disse pubene, hvor du går da ned til eier dagen derpå, med litt oppblåst mage og sier, do you really want to hurt me?

0: Boom Boom, Even Brighter Than The Moon, Moon, Moon. En lyrikk fra Katy Perry. Firework her I Reiseradion.
1: Dere sender inn meldinger, det vi veldig glad for. Bente sier, sitter på hytta I Rysør og ser utover havet og hører på Reiseradion sammen med min kjære mann. Et av dagens mange høydepunkter, bryllupsdag her også. Veldig mange bryllupsdager I dag. 43 år, den skal feires med middag på Seilmakerfruens kro på Vakre Lyngør. Denne datoen her må jo ha falt på en lørdag.
0: Helt tydelig. Sannsynligheten stor.
1: Ja. For her det mange som feirer bryllupsdag.
0: Hilde på løren skriver, «Jeg sitter på verandaen min på løren og ser på den fine bakhagen vår med blomster, busker og grønne plener. Men hvis jeg bare ser rett frem, så ser jeg en stor grønn plastkasse som det står sand på. Den får vi nok ikke mye bruk for de nærmeste dagene, med mindre vi heller ut sanda og lager vår egen lille sandstrand. Og ved siden av den så står det to plastbøtter oppi hverandre med noen slags grønne planter oppi.» Aner ikke hvorfor flere utropstegn og det så gøy Hilde for det jo tegn på at du I en slags feriemodus
1: ja, sunt,
0: hvor du sitter og titter rett frem informerer oss om hva du ser og så begynner du å lure på hvorfor står de der ja. Så har man faktisk tid til å gå noen runder med disse plastbøttene
1: Fortsett å titt, ikke rør, min oppgave.
0: Og fortsett å sende inn da, hva du ser på akkurat nå til oss I radioappen, så kan du sende inn der. Nå skal vi snart spille en låt som vi spiller hver eneste sommer, det Seasons in the Sun med Terry Jacks. Og denne låten her jo, han har jo ikke kommet på den helt selv. Nei. Såpass ærlig skal vi være, det var jo en slags one hit wonder. Han har latt seg inspirert og egentlig nappa melodien av Jacques Brel, Jeg tror det sånn det sies.
1: God gamle Jacques.
0: Jacques Brel.
1: Han fransk.
0: Ja. Og for dette her en låt originalt da, med trist tekst mot lystig tempo. Teksten går da ut på at han sier farvel til tre spesifikke personer, altså sin venn Anton, sin venn Emil og til kona. Og her forvirringen fordi at Emil var en god venn som han delte vin og kvinner med. Anton en god venn som skal passe på kona når han dør.
1: Ja.
0: Men så det da Nini, hans kone, som overraskende nok I denne teksten avslører at hun har vært utro da med Anton, så han, han forlater liksom vennene og kona, og alle de har seg med hverandre på en måte. vi kan høre et lite utdrag fra da originalen, som høres ut som lystig tematikk, men det det ikke. Tu prendras soin de ma femme, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton rouge.
1: Det var veldig lystig trompet her, til å være så alvorlig tekst.
0: Nå marsjerer jeg meg ut av livet, for dette orker jeg ikke mer. Dette kaoset som rundt meg. Og så gikk jo da Terry Jacks, han gjør det litt sånn mildere, for han sier bare sånn, ha det mine venner. Nå går jeg. Husk på de gode minnene da. Takk for livet.
1: Oh ja, så han droppet alt gruffet.
0: Ja, alt det gøy gruffet, og marsjen, den droppet han.

Det kallas jovial I sommermusik I NRK P1, hvor vi I dag har snakket om rare stedsnavn. Og hvis du har forslag til andre ting vi kan snakke om I de kommende sendingene, så bare send en melding I appen NRK Radio. Det her blir jeg veldig glad for. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Jeg skal gi meg for I dag klokka 13.03, så får du dagens med Anniken Sande Krøvel. Og for det får du også nyheteren fra NRK Nyheter selvfølgelig. Du, vi kan høres igjen på mandag hvis du har lyst til det. I morgen som sagt Ronny på plass mellom 11 og 1. Så før jeg gir meg, skal du få en ufattelig kul låt ifra Marte Valle. Det her Dandy

0: Og her får du Knut Anders Sørum I Eftan med sangen Rømmer ifrå.
1: Hva tror du han rømmer fra?
0: Jeg vet ikke, men I dag det ikke vits å rømme fra Østfold hvertfall.
1: Jeg kan han sitte inne på Oslo kretsfengsel? I så fall så det litt gøy, men jeg tror ikke det. Håper ikke det. Da blir det bra å si fra.

0: rømmer ifra et eller annet med Knut Anders Sørum.
1: Oslo gressfengsel, kanskje. Hvem vet. I dag så det jo ordentlig sommer, Heidi. Og vi har derfor sendt Magnus ut, vi. Fordi vi ikke kan gå ut, så sendte vi heller Magnus ut for å sjekke rett og slett bare stemningen, ta tempen. Og litt utenfor vannets rekkevidde traff han på, ja, to karer som ikke skulle bade.
0: Han skulle ikke bade, nei.
1: Ikke.
2: Finn og Henning sitter her og har sittet her i mange år. Det har blitt 30 år, Henning.
3: Ja, det mange år. Jeg trives her.
2: Og nå har du satt deg i skyggen.
4: Nå har jeg satt meg i skyggen. Det for varmt.
2: Du kan ikke klage.
4: Nei.
2: Men hva gjør du hvis det blir for varmt? Da? Det er jo meldt voldsomme grader.
4: Da vet jeg så hva. Jeg hopper i vannet.
2: Ja, for det, altså, hopp i vannet, det ser jeg liksom ikke helt for meg, Finn, at du driver så mye med.
4: Nei.
3: Nei. Det, han bader ikke så mye.
2: Hvorfor ikke, Finn?
4: Jeg kommer av hjertet. Og får ikke lov.
2: Og du har fått det på papir av legen at du ikke får lov til?
4: Ja.
2: Synes du det greit?
4: Ja, synes jeg. Er ikke jeg skravende? Jeg har... Ikke noe til overs for det der. Bare den som vil.
2: Ja. Altså, var det sånn at du ba legen om å få lov til å slippe?
4: Ja, nesten.
3: Nei, jeg bader innimellom. Jeg.
2: Ja, også når du bader innimellom, hvordan føles det da?
3: Ja, kaldt. Nei, jeg skal prøve å bade en dag. Det blir varmt.
2: Ja, hvor varmt må det bli?
3: Over 25. Over 30 år.
2: Men er det sånn at dere er litt skvettende?
4: Ja.
3: Ja.
2: Hvorfor har du blitt sånn?
3: Nei, det har jeg vært siden jeg var guttunge.
4: Er det ikke skvettende som deg, Magnus?
2: Hva synes du jeg er så skvettende?
4: Jeg har ikke vært nede på badet ennå, du.
2: Nei, jeg har jo ikke det. Det har du helt rett til. Så da blir det liksom ikke noe bading?
3: Nei.
2: Og så når du ser ut på sjøen nå, ja. Det ser jo veldig flott ut.
3: Ja, ja.
4: Ja, nå er det fint.
2: Ja, nå er det fint. Så da frister jeg ikke?
4: Nei.
3: Nei, jeg orker ikke nå. Jeg er for kaldt. Jeg orker ikke. Jeg trives på land. Og i sola og slappa.
2: Finn og Henning, hyggelig å prate med dere. Håper at det blir mye bading i år, da.
3: Ja, det tror jeg det blir.
2: Ja, du tror det?
3: Ja.
4: Nei, ikke mer.
2: Nei, du har jo papir på det,
4: ja.
3: Ja.
0: Det var far og sønn Finn og Henning som camper på feriehjemme Solviken. Men det blir mer sommer på badestranda ganske snart.
1: Jeg har hørt rykte om at det skal bli litt krabbefisking til og med.
0: Ja, det koselig. Her får du Kygo og Whitney Houston, Higher Love.
1: Higher Love.
0: Eww. Boom!

0: Han skriver god eftan, nå pakkes det aller beste prekaskrusene ned for fjelltur helt frem til 1. september 2026. Det lenge det.
1: Han har jo et helt koppestell, han,
0: han det, ja.
1: Alf, vet du.
0: Åja, han har jo flere han altså.
1: Ja. Han elsker, han drar opp til Eidsbugarn. Ja, det, det dit han skal.
0: Eidsbugarn, ja,
1: ja, med alle prekaskoppene sine.
0: Ja, det jo viktig med en krus I hus, holdt jeg på å si. Han sier at fra I morgen så skal jeg plage dere fra Ørnerede, rett og slett. Og det jeg ser på dette bildet her, Heidi, det jo da to prekaskrus, og så det ikke nok med to. Det også to remser med pappkrus bak dem, og så det ritskjeks, og så det ciabattabrød som man kan putte I ommen, og så det noe cannon, det postkort, bildting.
1: Åja, ja. Kanskje Alf har tenkt å sende et godt gammeldags postkort neste gang I stedet for mail.
0: Ja, da vet du hvor adressen vår Alf. Du kan gjerne sende til eftan.nrk.no eller til
1: Stadion 21,
0: et eller annet krokrøy.
1: Det adressen vår. Eller bare ta bildet av postkortet og maile det.
0: Ja, det går litt raskere det, men jeg har hørt at det skal koste ca. 28 kroner for frimerket akkurat nå innenlands, så det skal du kunne klare også.
1: Ja, jeg synes det var litt dyrt med frimerke.
0: Synes du det?
1: Jeg synes det, kunne ikke det kostet 5 kroner da?
0: Ja, men tenk at det her skal jo reise hele jorda rundt nesten, ikke sant? Skal I hvert fall den hele Norge rundt.
1: Hvor langt kommer du for 28 kroner da?
0: Hammerfest.
1: Okay.

0: Det Aida du hører her i Eftan og låta Talk.
1: Etter ett års pause så det jo da nå klart for siste kapittel i Sotspelet i Ørje, rett og slett. Og det i morgen det hele sparkes i gang, Heidi. Du klar for det?
0: Jeg alltid klar for Sotspelet, og vi har jo selvfølgelig fått med oss en av hovedrollinnehaverne, nemlig deg, Ingeborg Walter. Hallo, hallo!
2: Hallo!
0: Der var du, vet du. Hvordan følelsene rett før premiere?
2: Nei, den god. Jeg jo selvfølgelig spent, men man kjenner jo på at snart skal komme publikum, og at ting må sitte, og man skal huske på all tekst, og de forskjellige sangene og sånn, men det blir veldig, veldig stas å få litt ekte publikum, og kjenne at man i gang med å spille, da.
1: Ja, da det er jo heldigvis meldt fint vær, og så det jo utsolgt de første rundene her nå. Så jeg lurer litt på, hva det egentlig skal handle om i år?
2: Oi, i år så, for de tidligere årene så har vi jo følgt han Engebrett Sot, men i år så har vi mer fokus på sønnen hans, Even Sot, som spilles av Frank Kjosås.
0: Oh, ja.
2: Og så spiller jeg en prestedatter som han blir veldig, veldig forelsket i. Og så skjer det litt dramatiske ting etter hvert.
1: Oi.
0: Ja, du må ikke ta hele handlingen, men vi snakker jo her om et veldig tradisjonelt spel som har holdt på lenge. Hvordan det å bære tradisjonen videre?
2: Nei, det er jo litt sånn ærefrykt. Og for jeg vet jo at folk kommer år etter år etter år og vet på en måte hvordan det her skal føles og gjøres og sånn. Og mange av sangene brukes jo på en måte på nytt igjen også. Jeg husker sånn, jeg synes det var litt sånn spennende å skulle på en måte legge mitt preg på de sangene som folk kan så godt, da. Men jeg har jo bare prøvd så godt jeg kan.
0: Ja, det mer enn godt nok, garantert. Men vi jo litt nysgjerrige på hvordan livet i den bobla, liksom, da.
2: Ja.
0: Dere lever jo tett oppå hverandre, og blir det bedre teater av det, at dere liksom sammen hele tiden?
2: Ja, man blir jo skikkelig godt kjent, og vi spiser jo nesten alle måltid sammen, og må jo samarbeide veldig, veldig som en gruppe der, og ting går jo på en måte ikke rundt hvis det en i gruppa som ikke tar i et tak eller sånt, men det en skikkelig, skikkelig fin gjeng, og alle trår liksom til på sitt på det de kan, da. Så det er skikkelig fint å komme inn i den gjengen her, og det liksom litt sånn etablert gjeng også, men de har tatt meg skikkelig, skikkelig godt imot.
1: Jeg føler litt som det er litt som det norske landslaget. Man passer på at de ikke blir brakkesyke på en måte, men må være gode venner.
2: Ja, nei, det fortsatt god stemning også.
1: Men du har jo nå bosatt deg i Ørje for et par ukers tid. Hvordan det å være Ørje-bosatt, rett og slett?
2: Ja, det var jeg veldig spent på og gledet meg veldig. Jeg har jo fått en hytte her da, som jeg får lov til å være på og bo på. Så det rett og slett helt magisk. Jeg har sjøutsikt og bader hver dag, og så jeg litt redd fordi folk driver og snakker om at det gjedde her, og så blir jeg så redd for at de skal bite meg.
0: Ja, du vant til saltvann, du vet du. Det sånn ja. Saltvannsjente.
2: Ja, men det ikke blitt noe gjeddebitt enda, altså.
0: Du får holde deg unna det høye sivet. Jeg anbefaler ikke å svømme sånn borti det. Vær litt med midt på.
2: Det er der det mer, ja.
0: Jeg tror det, altså. Jeg tror det mer i sivet. Nei, men du får ha lykke til, Ingeborg. Og litt senere her i Eftan så skal vi snakke om svenske viser.
2: Ja.
0: Du vel glad i svenske viser også, du?
2: Ja, altså jeg får så sommerfølelse hver gang jeg hører en svensk vise, og jeg skal jo også ha en sånn sommerkonsert på Singeløya, der jeg skal spille masse svenske viser og egne låter, så det passer meg jo helt perfekt.
0: Når det er etter at du er ferdig med Sotspillet, det da?
2: Ja, det er etter det, så jeg tar en ting om gangen her, men ja. Det er 25. juli.
0: Det er en måned til i dag, det. Så da, ja, da kan du bare begynne å tenke på det. Men, nei, ikke helt tenke på det. Men vi har i hvert fall funnet fram en svensk vise, som du har sunget den på norsk, da, riktig nok, men han jo svensk. Passer ikke det fint å ta den nå? Vise ved vindens engel?
2: Ja, gjør det. Det så koselig.
0: Tvi, lykke til på sotspillet, og ikke minst når du skal synge på Singeløya. Skriv det opp I kalenderen.
1: Skriv det opp med en gang.
0: Vi har en egen kalender her, vi noterer oss. Ha det bra, Ingeborg!
1: Pass deg for jedene!
2: Ha det! God sommer videre!
0: God sommer!

0: Eller bare United kan du også si.
1: Men det er jo flere United.
0: Er det?
1: Ja.
0: Det er ikke så store kanskje.
1: Nei, det er mulig. Jeg sier Man U, ja. Ren trass. I dag er det 17 år siden Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid for en milliard.
0: Ja.
1: Cirka rundt regnet, vi teller ikke på kronestykkene da.
0: Så forsvant den igjen etter hvert.
1: Ja.
0: Kom tilbake, ja. Forsvunnet igjen.
1: Ja. Det er mange som koser seg med fotball-VM om dagen.
0: Ja, det tror jeg du har rett i.
1: Er du på den lista?
0: Jeg koser meg greit nok. Det er ikke det beste jeg vet om, men jeg synes det er ok.
1: Ja.
0: Jeg får ikke med meg liksom, Kanada og Schweiz, det greier jeg ikke.
1: Nei. Har du vært ute og rodd?
0: Ja, ikke rodd.
1: Nei.
0: Hverken i båt eller på pinnebenker.
1: Nei, ikke sant? Nei, ikke jeg heller.
0: Nei.
1: Ja. Men jeg koser meg med mye annet da.
0: Hva da?
1: Nei, nå driver jeg og pakker. Jeg tenkte jeg skulle ta en båttur i helgen.
0: Mm.
1: Så i går kveld så var jeg og pakket båten da. Fikk jeg satt litt i kjøleskapet og forberedt litt sånn småkos.
0: Ja, for helgen rett og slett.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Vi er inne på tema.
0: Ja, hva koser du deg med for tiden? Og da er det jo på tross av været, får vi si.
1: Ja, vi fikk en veldig hyggelig melding i går fra noen som var litt i opposisjon til at vi drev og snakket om sommerkos og varmt vær.
0: Jeg tror faktisk det var må dere spille sommermusikk når det regner på Vestlandet, og det er kritikk jeg ikke gidder å ta til meg egentlig.
1: Nei.
0: Fordi det, sånn kan vi jo ikke holde på.
1: Nei, og en annen melding så stod det ja, nei, det er greit at dere har det varmt, selv skal jeg fyre i ovnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men så deilig da.
1: Ja, det kan du kose deg med.
0: Det kan du kose deg skikkelig med. Så det kan jo være nyheter du har fått, eller bare noe du setter litt ekstra pris på for tiden. Det må ikke ha med sommeren å gjøre i det hele tatt.
1: Det må ikke det. Og igjen kan det virke inspirerende på andre som sitter og lurer på, ja, hva skal jeg kose meg med i dag?
0: Kanskje du går noen runder rundt i hagen din og titter på alt du eier og har,
1: ja.
0: Og alt du har klart å ta vare på.
1: Ja.
0: Lov å kose seg med det.
1: Klappe deg selv på skulderen og si veldig flink.
0: Fortell oss om det i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du koser deg med for tiden.
1: Akkurat nå kan du kose deg med Emily Hollow, for her kommer sangen Neste stasjon.

0: Vi har hørt Joe med sangen End of Beginning.
1: Ja.
0: Dette er ikke slutten, dette er ikke engang begynnelsen på slutten. Det er slutten på begynnelsen, var det en som sa en gang i tiden.
1: Ja, er det ikke det han sier da?
0: Jo, det er nok det. Det er nok et sitat, kanskje? Det
1: kan hende, ja. Vi får følge med bedre neste gang.
0: Folkets sommerlåtduell er tilbake.
1: Ja, så hyggelig.
0: Det er så fint. Vi har fått så mange tips fra dere, og da begynner vi med det igjen. Har du lyst til å nominere en duellant til mandagens Folkets sommerlåtduell, så gjør det i appen NRK Radio nå.
1: Ja. Søk opp hos André og klikk på send inn. Det er jo en fin måte å få sommermusikk du kanskje ikke syns du hører ofte nok da. Ja. Men gjerne de store hitsa, og det er det det kommer mest av.
0: Ja, ja, det er det. Og det er mange som flere foreslår.
1: Ja.
0: Og da velger vi ut en sverddrager for hver duellant, kan vi vel si. Og i dag er det Tove, og det er Gry som får sine duellanter antatt.
1: De er i
0: antatt.
1: Duell, ja. Tove og Gry.
0: Tove vil jo veldig gjerne ha den fineste sommerlåta.
1: Ja, det skjønner jeg vel.
0: Ja, og ifølge Tove er det Sommerøya med Finn Kalvik.
1: Ok.
0: Ja, Tove er glad for at Finn endelig fikk hedersprisen på Spellemannutdelingen i mars.
1: Ja, ja, det burde han.
0: Så har vi Gry, og her har jeg en liten mistanke, for jeg vet etternavnet til Gry.
1: Ja.
0: Og det er det samme som det egentlige, eller deler av det egentlige etternavnet til artisten hun har ønsket seg. Og det er et etternavn som bare 13 mennesker i Norge har.
1: Oi.
0: Så da regner jeg med at de er i slekt.
1: Det hørtes jo sannsynlig ut, men det er jo ikke noe.
0: Nei, det er jo bare kjempehyggelig.
1: Det er et lite land.
0: Ja, Gry ønsker seg nemlig Courgeron og gjengen hans med fjorårets store hit Galopp.
1: Oi, ja. Her er det to forskjellige verdener som skal i duell da.
0: Ja. Skal vi høre litt på dem?
1: Ja, takk.

0: Ja, den var ikke dum.
1: Og den var den ferdig.
0: Det var veldig brått da, ja. Vi har hørt den før da, så vi kan jo for så vidt Diamonds med Rihanna.
1: Det var fint,
0: ja.
1: Men finere skal det bli.
0: Mye finere nå.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og da kan jeg begynne med å si Hola, Richard.
2: Hola.
0: Tenk om vi hadde kunnet mer spansk nå.
1: Ja, så deilig.
2: Uno, dos, tres.
1: Cervezas. Ja, så deilig. Hva feirer du for tiden, Richard?
2: Sol, varme, stillhet og fotball-VM, holder det? Kommer man langt med det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror kanskje du kommer helt i mål. Det er masse fugler rundt deg. Hvor feirer du dette her?
2: Du, nå vi litt sørligere breddegrader i stekhete Spania, som det står i norske aviser. Her, det jo varmt her, det jo ikke noe tvil om det, men det ikke sånn vilt varmt. Da må du nok inn i innlandet, men det en sånn 5-36 på det aller verste, og det holder det. Men nå på ettermiddagen så det kanskje par og 30. Vi ligger ved svømmebassenget, og det litt vind, og livet er greit. Det jo det.
1: Det hjelper vel å ha det bassenget og kunne døppe en tøy også.
2: Du, jeg tror det går sånn hvert kvarter, så må vi nok ned og kjøle oss. Ja. Det vi nødt til. Ellers så tror jeg at vi rett og slett renner ut på golfbanen her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, fordi

0: Tobias Sten, kometkarrieresten, ja. Hånd i hånd.
1: Kometsten.
0: Kometsten? Komet, en komet, er det en stein?
1: Ja,
0: en,
1: ja, noe sant.
0: Du, ja. Vi skal nå ta opp handsken, hadde nær sagt. Vi skal se tilbake på noe veldig spesielt som skjedde for en halvtimes tid siden.
1: Ja, det er veldig spesielt, og det er noen få
0: som har reagert.
1: Ja. Ja.
0: Og det tar vi innover oss.
1: Yep.
0: Det var et eksperiment. Vil dette gå? Vil det føles riktig?
1: Mm. Jeg har det ok, fordi ja. At vi fortsatt skal gjøre det.
0: Nemlig,
1: ja.
0: Det der snakker om er at vi for første gang på alle disse årene har flyttet på torsdagstrudelutten.
1: 6,5 år.
0: Ja, det er jo egentlig hårreisende.
1: Ja.
0: Men jeg sier som deg, vi har det ok med det.
1: Ja, for vi vil jo ikke, vi kan ikke introdusere folkets sommerlåtduell og så ta den vekk igjen fordi vi skal spille våre egne.
0: Det er nettopp det.
1: Da må vi jo gjøre begge deler.
0: Det var rett og slett demokratisk tankegang som gjorde at vi har flyttet på en sånn bauta som torsdagstrudelutene.
1: Ja, men nå er den her.
0: Ja, nok om det, ja, nå er den her. Hvem skal begynne?
1: Det blir deg i dag, min venn.
0: Oi, så hyggelig.
1: Ja.
0: Takk, da skal vi krype bakover i tid til det året jeg var 16 år. Da var det nemlig en...
1: Hvilket år var det?
0: Ja, det var i 1987.
1: Okay.
0: Jeg hadde nettopp tatt lappen på lett motorsykkel. Jeg hadde en Suzuki GP100.
1: Hørtes tøft ut.
0: Ja, det var veldig tøft. Eller det vil si, det var andre som var tøffere.
1: Ja.
0: Ja. Men det gikk jevnt og fint, startet alltid. Jeg fikk jo ikke lov til å ha noe trimmagreier og sånn, så det var seie saker, men det var jo bedre enn moppe da.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg koste meg på den, og hver gang jeg parkerte, og det var en høytaler i nærheten, så satte jeg på en svensk duo bestående av Patrick Hensel og Martin Thors.
1: Mhm.
0: Og de har en litt sånn rar og uavklart karriere.
1: Ja, er det rart jeg ikke kjenner til de, eller?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Ok.
0: Fordi at de havna mellom mange stoler. Jeg synes de var knallgå. Den låta vi skal høre, den står ikke oppført engang i biografien deres.
1: Oi.
0: Jeg tror det var noe de i utgangspunktet lagde til fanklubben sin, så på coveret så sto fornavnet til alle medlemmene i fanklubben.
1: Oh.
0: Og min gode venn, Clark Thomas, han var medlem der, så han hadde navnet sitt på coveret, og det synes jo vi var veldig flott.
1: Jeg får gåse.
0: På en sånn 12-tommers vinylplate. Ja, det var kjempekult.
1: Ja.
0: Men det var mange greier her. De heter NASA.
1: Mm.
0: Og det var enkelte som ikke satt så pris på det.
1: I USA?
0: Ja. Og så fikk de faktisk platekontrakt i USA.
1: Oi.
0: Og det første selskapet sa var, dette skal vi ha, men vi må skifte navn.
1: Mm.
0: Og så skjedde det noe med han som hadde signert avtalen, og etterfølgeren hans var ikke så interessert allikevel, så da reiste de to svenske gutta hjem, og så var det ingen som hørte fra dem på mange år.
1: Oh.
0: Og så et godt stykke ut på 2000-tallet, så ga de ut noe nytt, men da tror jeg det var et annet navn.
1: Yeah.
0: Og så døde han en av dem, så nå er det i hvert fall punktum.
1: Ja.
0: Ja, så vi holder oss til denne låta, som altså heter enten Echoes Down the Hall, eller The Bird. Spør meg ikke hvorfor, men jeg var synter, eller delvis synter. Dette er synt, og nå skal jeg i hvert fall kose meg med NASA og The Bird, som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Alesso og Kinda Ingrosso, de sang Falling for oss.
1: Yeah.
0: De er snille, altså.
1: Ja, det var fint.
0: Og Alesso er jo veldig fan da, av Kindas ektemann Sebastian, for det var jo Swedish House Mafia-helten som introduserte den svenske-italienske Alesso for DJing og plateproduksjon generelt.
1: Ja, jeg tror han er takknemlig for det.
0: Ja.
1: Han er som en big brother for meg, sier Alesso om Sebastian. Det er hyggelig da.
0: Ja, det er veldig hyggelig. Ja. Nesten for hyggelig.
1: Ja.
0: Vi skal skifte både sjanger og ti år. Og nå tror jeg du kommer til å kose deg ganske mye mer.
1: Ja, vi skal jo høre en låt fra en plate som heter American Fool.
0: Mm.
1: Og den skiva er med John Cougar Mellencamp, som kom ut i 1982, den der.
0: Ja, og vi skal ikke spille Hurt So Good. Vi skal ikke spille Jack, eller Jack and Diane.
1: Nei.
0: Nei, det var de største hitene, men vi velger heller Thundering Hearts.

0: liksom litt mer konkret på en måte, ikke bare sånn flyvende.
1: Maud Angelica Behn, altså du kommer inn og tar meg som med storm, og du har også fylt hele rommet med kjærlighet og farger. Ja.
0: Vi må ha,
1: vi skal ha litt musikk, og så skal vi snakke mer, og du nevnte faren din, så da tar jeg opp igjen det, fordi du går jo litt, man sier jo ikke fotspor, men han også, Ari Behn, var en del av Magnor Glassverk-familien, med sitt, ja, sine glass og sitt servise, vi skal tilbake 20 år vel, 2007, ganske snart, men har du en sang du kunne tenkt deg hørt nå, en som betyr litt for deg, eller som er glad i, eller som gir deg, det er vår!
0: Åh,
1: okay. Ikke heavy punk eller for mye trekspill.
0: Ok, nei, men jeg elsker trekspill. Ok, da er jeg veldig, veldig glad i jazz, og jeg er veldig glad i Chet Baker. Så jeg lurte på om vi kunne kanskje spille Funny Valentine, for jeg er veldig, veldig glad i den, av han. Jeg bare synes den er så vakker, og hver gang jeg hører på den så bare smelter jeg. Jeg synes den er nydelig, jeg hører på den så ofte.
1: Den kommer her, og vi er snart tilbake.

0: Heimatskjær. Altså Heimatskjær, da er det er den låten på albumet jeg brukte lengst tid på, å lage. Altså veldig ulikt meg, men den skrev jeg om mange ganger. Og så var det ikke før når jeg kom hjem i jul, da, at jeg satt med familien i sofaen og klimpet på gitaren i min egen verden. Og så bare skrev jeg Heimatskjær. Og jeg bare tenkte, ok, yes, nå har vi det. Dette her er den perfekte låten. Og det handler jo om da å være heimatskjær, er jo å være preget av et stort savn, om det er plass, person, eller hva som helst. Det er vel mer en følelse, en stemning over at noe er som det ikke skal være, og du ønsker at du heller kanskje var på en annen plass i livet, eller i hovedet, da, vil jeg si. Ja.
1: Er det lov å si at du er 22 år, men må ha en veldig gammel sjel?
0: Jo, altså, det er folk som tror at jeg er 35.
1: Jeg kunne tenkt 85, altså, ja, med alt du har opplevd, ja. Alt du tenker og setter ord på.
0: Ja.
1: Det er jo helt imponerende.
0: Takk.
1: Men det var ikke alltid sånn før. Før var du en gutt Nei. Som veldig mange andre gutter klarte ikke å snakke om følelser.
0: Ja, egentlig. Jeg vil si, jeg har jo blitt voksen plutselig veldig tidlig, sant? Og mye ansvar, og denne karrieren har vel kanskje ikke gjort det bedre.
1: Nei. Altså, hvor mange festivaler og konserter er signet nå denne sommeren og våren?
0: Det er 45 stykk, tror jeg, og så blir det sikkert 50, sant? Men 45 nå, både i Sverige, Danmark og Norge, så det blir spennende.
1: Og du har varmet opp allerede, du har også spilt for russen tidligere i mai, ja. På landstreff i Stavanger, ja. Hvordan var det?
0: Det var veldig, veldig, veldig kult, altså, fordi at jeg trodde at, ok, russen, jeg kan ikke spille på russen, sant? Det er ikke den musikken de vil ha, sant? Når du spiller på landstreff, så er du på en bestillingsvare for det de vil ha. Men så kom vi frem, da, etter postkirobygget tradisjonelt gikk av, og så var vi etter deg, og så kom vi på, og da var tjåka fullt med folk.

0: de sto og de grein, sant? Rusten grein på landstreff. De var sikkert bakfulle, sant? Men de sto og grein, og det var så magisk, sant? Så det var helt nydelig å se på.
1: Og da kan du også tenke, i den timen du spilte, så var det sikkert ingen som tok narkotika av russen.
0: Tenk på det.
1: Det kjempebra.
0: Ja, tenk på det.
1: Det veldig bra. I fjor, når du vant P3 Gullpriser, så blant annet da for årets låt og årets gjennombrudd, så takket du også Bygde Norge.
0: Mm.
1: Fordi...
0: Fordi det er vel, det er jo de som på en måte har gitt meg bein å gå på da, og de som liksom, vi på en måte, jeg skal ikke si en kult, men vi er et lag da, så Bygde Norge gir meg på en måte en arena, en base, sant, og de styrker da, og vi kan være stolte i lag, og på en måte, det er veldig viktig å tenke at Norge er ikke bare Oslo. Men Norge er bygdene, sant? Det er da som er Norge, sant? Det er langstrakt av landet med alle dialektene, sant? Det er det du skal synge for. Du skal ikke lage musikk for de som sitter på Løkka og drikker kaffe i Oslo, sant?
1: Og så da, jeg skal gjøre dette til jeg dør. Jeg skal ikke skuffe dere. Jeg skal dø på turné med gitaren i hånda.
0: Ja.
1: Og da må jeg spørre, blir det heime i Stord? Tror du at du flytter der når du blir eldre og gammel?
0: Ja. Jeg har som en motto da, eller motto. Jeg har som regel at ungen min skal aldri ta trikk, eller T-bane, eller buss til skolen. Han skal gå.
1: Akkurat, streng faren her allerede.
0: I regnvær skal han gå, med kjæreoks på.
1: Ja, det skal bli mann av han også.
0: Ja.
1: God sommer og god turné til deg og gjengen din, og kjæresten din, ikke minst, hun med, og så ses vi på Spellemann. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Jeg tror det er klart for deg der neste år, Gitt.
0: Ja, jeg håper
1: det. Legger jeg til en som jeg holder høyt.
0: Okay.
1: Det er låta, en single fra den nye plata, Hånd i hånd. Hånd i hånd er vakker. Hva handler den om?
0: Hånd i hånd, den skrev jeg på et hotellrom i Stavanger. Og da er jo... Da var når jeg var på høstturné, så var jeg veldig... Jeg så for meg de neste årene, sant? Og da var, jeg vet at det kom til å være masse konserter, og mye fravær da. Så det handler jo bare om hva som kan skje hvis du prioriterer drømmen da, i livet ditt, så må du måtte takke farvel til... Du må offre litt. For å få suksess må du offre litt. Både mental helse, relasjoner, og alt det der. Så det er bare da en skrekk om at hva som kan skje hvis jeg måtte virkelig gå for det da.
1: Du er redd for å miste det viktigste av synet?
0: Ja.
1: Det er sånn glopp?
0: Ja.
1: The one that got away?
0: Ja.
1: Men det skal ikke skje. Den Nei. Kommer her, og den til kjæresten din.
0: Yes.
1: Vi er straks tilbake.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: For det er klart, dette er unge gutter, pressen er på, og nå begynner alvoret.
1: Nesten motsatt, der er jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han er inne i den bobla han er nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle er borte, så er det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog i Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så, da, så faktisk, når Ståle er på samling, da slipper jeg tak i absolutt alt.
0: Du har jo din egen karriere å ta vare på.
1: Jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien. Og jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det er klart at det kommer altså i starten der, når man har små barn, flytter rundt, du er usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu. Det å da etablere sitt eget liv, det kan være... Ja, det er i hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du er på en måte nødt til å vite at du må kunne stå i hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi tre barn, og så valgte jeg å gå i gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå er det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han er hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
1: Ja, ja. Det må vi.
0: Kommer det mye familie?
1: Jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene, så jeg er jo mer da oppe med koner av de i markedsavdelingen.
0: Og FIFA-sjefene.
1: Nei, så det blir jo bare litt... Men det er jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over, som... Men nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, i hvert fall i starten av turen, og da regner jeg med at det er litt eget opplegg for...
0: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet?
1: Nei, det er avsatt to døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
0: Det er som en nonnekloster.
1: Sånn må det bli.
0: Men det er litt spennende om du skal på date, liksom.
1: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det er andre som får mer ut av den daten enn meg. Det kommer veldig an på hvor i løypa vi er.
0: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn... Jeg ser det som han har blitt litt solbrent. Capsen er bakfra, og han gliser.
1: Ja, nei, han, det er happy days med VM i USA. Det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den capsen, for jeg er litt skeptisk på skille i panna når VM er over.
2: Jeg vet jo det at Ståle sa at bare de kom til VM, bare vi kom dit, da skulle han bare hygge seg, og da hadde det liksom nådd langt. Men jeg skjønner jo også det at sånn som ting har sklidd fremover, og selv om jeg ser han koser seg gløgg, så vet jeg jo det at det skal vinnes noen kamper i USA, ja, for at det skal bli en hyggelig tur. Det vet jeg.
0: Og hvor sur blir du? Blir han sur da hvis det ikke går veien?
2: Ja, jeg tror han kan godta at de blir slått av et bedre lag hvis alle har, hvis de kan se seg i speil og de har gjort det de kunne, men Ståle vil aldri være en god taper hvis han ser at ting skulle vært gjort annerledes, eller hvis han har misset i noen nyanser.
0: Men dere to, Anniken, dere har altså vært gift i 27 år, er det det?
1: Oi, da må du spørre Ståle. Men,
0: 26. juni 1999.
1: Ja, stemmer det.
0: Da gifta dere. Ganske, bare et steinkast unna her, i domkirken, Hamardomen.
1: Hamardomen, det er ja, rett her.
0: Det er den domen der, ja. Og da tenker jeg, det er jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
1: Oi, det er bra du minner meg på. Fordi, og dette er ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle.

0: man må drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin. Kaffe?
0: Ja, det har jeg.
2: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos det Solbakkens.
3: Ja.
2: Nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Tilbake til han kjekkassen, du var 13 år og så I sidespeilet en kar med mørkt hår. Var kompisen til broren din?
3: Kompisen til svageren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søstra mi.
1: Han gjorde inntrykk allerede da?
3: Jeg gjorde faktisk det også.
2: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
3: Ja.
1: Ja.
2: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam I hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, og endelig kan vi si de nesten magiske ord igjen da. Endelig er det blitt fredag, ja da. Den 26. juni er vi på vei inn i, og det er Nattradio her i NRK P1. En fin liten time har vi sammen, håper jeg. Nils Åge Nonstad er på plass. Velkommen.